0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Lietuva ruošiasi 2030-aisiais minėti Vytauto didžiojo jubiliejinius metus. Tuomet sukaks 600 metų nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio mirties. Kultūros ministras Lukas Alsys ir premjeras Mindaugas Sinkevičius trakose su savivaldos atstovais aptarė pasirengimą minėjimui ir apžiūrėjo svarbiausią su Vytautu didžiuoju susijusias vietas. Vienu pagrindiniu jubiliejaus akcentu taps paminklinė kompozicija Vytautui didžiajam Karaimų saloje, o dėmesio sulauks ir jo gimtinė laikomi senieji trakai. Planuojama tvarkyti istorinę piliavietę, bažnyčią bei vienuolyną, atlikti istorinius ir archeologinius tyrimus. Speciali darbo grupė rengia išsame Vytauto didžiojo metų minėjimo 2029-30 metais programą. Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne vyks neįprastas socialinio meno projektas – koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mol. Pienistas Darius Mažintas savartyno papėdėje atliks Filipo Glaso ciklo metamorfozės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio nebaigtus fortepijoninius kūrinius, o programos dalimi taps ir natūralų savartyno garsai – vėjas, paukščiai, traškesiai bei tyla. Projekto sumanytojai tokiu būdu kviečia kalbėti apie vartojimą, atliekų rūšiavimą ir tai, kokį pėtsaką paliekame ateities kartoms. Meninės patirties dalimi taps net kelionė į koncertą. Žiūrovai autobusais važiuos per savartyno teritoriją ir sustos aukščiausiame jo taške. Tai pirmasis socialinės iniciatyvos pabandom dar kartą projektas.

Vilniaus ritmu. Šį vakarą 20 val. Bernardinų sode vilniečiai kviečiami į nemokamą šokį vakarą po atvirų dangumi. Vasaros vakarą čia skambės gyva retro muzika, kurią atliks Lenkijos Mavo orkestra Dansigova ir Lietuvos Švings Band. Organizatoriai kviečia ne tik šokti, bet ir tiesiog pasimėgauti muziką, parko žalumą bei vakarėjančio miesto atmosferą. Renginys nemokamas. Šį vakarą 21 val. Muzikos svetainėje italų pianisto Vincenzo De Martino koncertas. Daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje gyvenantis atlikėjas festivalyje Nesundorma pristatys naują programą Čiurlionio atgarsiai, kurioje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika susitiks su italų kompozitorių kūriniais. Trijų dalių muzikinėje kelionėje Ramybė, Rūstybė ir Amžinybė skambės Čiurlionio preliudai bei Džano Francesco Malipiero, Alfredo Kazelos, Giovanio Gambaccio ir Nino Rotos muzika. Po koncerto klausytojai kviečiami pasilikti medijų operos Čiurlionis matau muziką sense. Vilnius FM.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Šiandien kai kur trumpai palis bus 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje 25, Kaune 26, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsniai. Ateinančią naktį lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus. Kai kur perkūnija, oro temperatūra šalyje nevienoda, vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21. 26 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Naktį 9-14, pajūryje 15-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 18, dieną 25, sekmadienio naktį 12, dieną 18 laipsnių šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės mūsų studijoje jau vieši ir mes kalbėsime su organizacijos Augalin vadove ir Augalin Fest diskusijų moderatorė Meda Šermukšne ir Augalin komunikacijos vadove Rūta Opanovičiene. Likite įsijungę.

0: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą mes skirsime pokalbiui apie maistą ir ne apie bet kokį maistą, o apie augalinį. Dar prieš 14 metų augalinis maistas daugeliui pirmiausiai reiškia salotas ir klausimą, o kada ir ką jūs valgote. Na, o šiandien augalinių patiekalų galima rasti beveik kiekviename restorane, parduotuvių lentynose, daug įvairiausių alternatyvų, o katedros aikštėje rengiamas jau visas augalinio maisto festivalis. Taigi, rugpjūčio 23-ąją čia vyks Augalin Fest, iš 5 metus rengto augalinio pikniko išaugęs festivalių su maistu, koncertais, dirbtuvėmis ir diskusijomis. Na ir apie tai mes šiandieną plačiau ir pakalbėsime su mūsų šios dienos viešniomis, organizacijos Augalin vadove ir Augalin Fest diskusijų moderatorė Meda Šermukšne. Sveiki, Meda.
1: Sveiki.
0: Ir Rūta Opanovičienė, Augalin komunikacijos vadove. Sveiki, Rūta.
2: Sveiki.
0: Tai kągi, kaip ir sakiau, 5 metus rengiate augalinį pikniką, šiemet jau jis tampa festivaliu, Augalin Fest ir į pačią Vilniaus širdį persikelia. Tai kas nutiko per tuos 5 metus, kad piknikas jau nebetilpo į pikniko formatą?
2: Tai iš tiesų viską ir pasakėt, augom, pati organizacija jau yra 5 metus gyvuojanti ir truputį po truputį kasmet susirinkdami pikniko formatu vis matydavom, kad didėja. Tada po metų dar didėja, dar po metų dar didėja. Ir jau po ketverių metų jau organizuodami šią vasarą renginį, nusuprantam visi, kad jau nebe piknikas čia. Čia tampa žymiai didesnis formatas ir kaip jį čia dabar į ką sutalpint, nu tai festivalis. Tai ir tampa augalinio maisto festivalis, tai yra testinė šventė, tiesiog kalibras, mastas ir mastelis yra visiškai kitas. Ir tuo mes iš tikrųjų labai ir džiaugiamės, ir nekantraujam, ir jaudinamės, tai vat iš tikrųjų iš karto, ką ir sakau, tai visus labai labai kviečiam ateiti ir pačius pajausti, kokia ta šventė bus.
0: O kaip pati auditorija keitėsi, ar prieš 5 metus galbūt labiau dominavo vegetarai, veganai, o šiandien galbūt išsiplėtė, tiesiog smalsų žmonės ateina pasidomėti, apie ką kalbėsit?
1: Aš manau, kad taip, per gyvavimo metus organizacijos labai jaučiasi, kad žmonės iš pradžių turėjo labai daug nuostato. Tai kas yra tas augalinis maistas, ką čia reiškia, kas čia gali įsitraukti, gali neįsitraukti to augalinio maisto, bet iš tikrųjų augalinį maistą mes valgom visi. Labai retas tikriausiai yra žmogus, kuris neįtrauktų savo kasdienybę absoliučiai jokio augalinio produkto. Tai, man atrodo, kažkaip atsiverinėjo ir suvokimas žmonių apie tai, kas tai yra augalinis maistas ir kaip galima eksperimentuoti su maistu, kaip galima jo daugiau įsitraukti ir panašiai. Ir tada natūraliai ir mūsų ta auditorija plėtėsi ir tada ir į renginį ateina visokie smalsaujantys žmonės, kurie nori išbandyti, kaip galima iš tokių gal ne visą laiką mūsų kasdienybėje įprastoje kasdienybėje sutinkamų produktų, pagaminti patiekalus, ten bus tikrai daug ir maitintojų. Arba įsigyti kažkokius įdomesnius augalinius produktus bus galima mugėje ir be abejo įvairiausių pramogų, kurios irgi bus susietos su gyvensena sveikesne.
2: Aš dar norėčiau papildyti, kad iš tikrųjų ypatingai žmonėms, kurie nėra vieno augalinių maistų besimaitinantis, ar ne, tai mes turėsim ir dirbtų ir įvairiausių būdų, kaip pamėginti, tai yra dirbtuvės, tarkim, pabarstukų. Tai mes su profesionale virtuvės šefe mokinsimės, o ką galima ant to savo įprasto patiekalo, kurį mes mėgstam, sriuba, košė, salotos, nesvarbu, ką galima užberti vieną dieną vieną, kitą dieną kitą, kad jisai ne tik, kad būtų skanesnis, kitokios spalvos, kitokio tekstūros, bet kad ir dar praturtintų mūsų tą lėkštę kažkokio medžiagom, gal kalciu, gal geležim, gal padėtų virškinimui. Tai vat tokių nedidelių triukų, nedidelių kasdienių įpročių, kad žmogus kažką išsineštų į tą savo pirmadienį ir galėtų jau tiesiog protestuoti kasdienybėje.
0: Na ir iš karto, kad nekiltų papildomų diskusijų ir klausimų, tai festivalio metu nesistengsti žmonių atgrasyti nuo mėsaus, ar ne?
1: Nesistengsim atgrasyti, mes visą laiką organizacijoje kalbam apie atradimus, o ne apie kažkokius atsisakymus. Tai ir tam festivalyje be abejo labiau norisi parodyti žmonėms įvairovę ir kad jos mūsų lėkštėje dažniausiai trūksta. Tai norim pakviesti juos daugiau spalvų į savo lėkštę įsitraukti.
2: Na, mūsų netgi šūkis yra, o tai kiek spalvų tavo lėkštėje? ir festivalio metu mes ir sakom, atrask jų daugiau tiesiog. Nežinai, tarkim, aha, mes valgom ten vienos rūšies salotas, o žiūrėk, yra ir kitokių. O ar žinai, kad galima va šitą su šito sumaišyti, o šitą su kitu. Tai tiesiog tokio smalsumo. Mes labai norim, kad mūsų svečiai išdrįstų kasdienybėje rasti smalsumo. Ir tiesiog aš pati iš savo patirties irgi ateinu, ypatingai kai prisijungiu prie komunikacijos, prie pačios komandos, kažkurį kartą atėjusi parduotuvį, daržovį skiri didesnės parduotuvės, aš supratau, kaip ten yra juokinga, nes tikrai vežėjai atveža žaismingų, įdomių, netikėtų, jie ir estetiškai gražus tie produktai. Tarkim, smailia galviai kopūstai, nu kaip juokinga. Nu ir ta galvoju, nu aš jį būtinai turiu pasimti ir tada kažką su juo daryti. Tai va to tokio žaismingumo, smalsumo, tokio... ką čia dabar man su juo nuveikus. Ir kai mes pasiemam jau į krepšelį tų spalvų, tai natūralu jie atsiduria ir lėkštėje.
0: O katedros aikštė festivaliui pasirinkote dėl to, kad na, ten tiesiog judesys didesnis, kad daugiau žmonių jūs pasiektų, ar kažkokią kitą prasmę turi ta vieta?
1: Čia reikėtų matyt patikslinti, kad yra prie katedros aikštės, ten yra Šventaragio slėnių vadinama erdvė, tai yra parkelis tarp katedros aikštės ir Bernardinų sodo, tai tokia labai aišku ir gyva, ten praeina labai daug žmonių, tai turėtų būti matoma, bet tuo pačiu ir jinai tokia gamtiška mieste ir mes aišku vis tiek matom tą savo temą, augalinio maisto temą, siejama ir su tvarumu, žalumu šiek tiek, tai norisi kažkaip irgi ir to gamtiškumo įnešti į renginį. Dėl to ta vieta ten tokia, man atrodo, labai tinkama.
2: O katedros aikštė, nu, natūralu, jinai širdis miesto, tai toksai, ta. Kad nes ir tema nebėra nišiniai, jinai nebėra tik tai daliai, saujaliai žmonių. Kaip Meda ir minėjo, augalinį maistą mes vienokiu ir kitokiu pavidalu visi vartojame. Tai vat ir norim tą tokį ir parodyti, kad čia nėra kažkam skirta, tai absoliučiai visiems.
0: Tai kągi, atėjo metas pirmai mūsų muzikiniai pertraukėliai, o po jos mes daugiau pakalbėsime, ką iš tikrųjų veiksime Augalin Feste.
3: Vilnius FM

0: فيلنوس رتمو. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad šiandieną mes kalbamės apie šeštadienį vyksiantį Augalin Fest ir mūsų studijoje svečiuojasi organizacijos Augalin vadovė Meda Šermukšnė ir komunikacijos vadovė Ruta Opanovičienė. Na ir persikelkim dabar į katedros aikštę ir kągi ten rasim. Tai nuo kelintos valandos jau prasidės ten judesiukas.
1: Visų laukiame nuo 12 valandos ir veiklos bus iki pat 7. Nuo 12 iki 6 bus įvairiausios dirbtuvės, partnerių erdvės. Bus galimybė užkasti, galimybė atsigerti, paragauti, nusipirkti vaikams įvairiausių veiklų nuo veidukų, piešimo didelio aitvaro gamybos. Turėsim galimybę savo rūbus atnaujinti su menininkėmis ir taip prikelti naujam gyvenimui ir čia bus tokių smagių irgi augalinių pagrindų, štampuosim, kursim ir panašiai, tai iš tikrųjų kiekvienas, mes visą programą planavome taip, kad kiekvienas rastų kažką įdomaus. Tai čia aš kalbu dabar tik tai apie veiklas, kurias galima vaikštinėjant patirti. Ant scenos nuolat bus gyva. Turėsim tris labai manom tikrai prasmingas diskusijas, o jas nuolat pamainys kažkokios veiklos įdomios ant scenos. Tai bus ir vaikučių pasirodymas, šokių mokysimės ir keturios tikrai vertingos muzikinės grupės koncertuos. Tai iki pat 7 valandos vakaro laukiam visų ir manau, kad tikrai rasit tą momentą, kur sakysit, nu visai faina.
2: Ir aš dar patikslinsiu, kad sekmadienį, pradžioje čia lyg paminėjot, kad šeštadienį užtvirtinimui sekmadienį nuo 12 iki 7 visų lauksim.
0: Aha, aš jau norėjau paankstinti šitą šventę.
2: Labai laukiat jūs.
0: Nekantraudama laukiam.

0: Okay. Tai vis tik tai pagrindinis bus festivalio herojus maistas, tai kokių skonių ir atradimų galima ten tikėtis?
1: Tai iš tikrųjų turim draugų net iš Latvijos atvykstančių, kurie duos kvies ragauti tiek falafelius, tiek sumuštinius krepai įvairiausiai. Ta prasme, bus nuo saldaus iki suraus, taip pat bus vietų, kur galima bus tiesiog paragauti. Mūsų draugai ir partneriai Garden Gourmet kvies viso renginio metu irgi degustacijas, kur galima bus pasimėgauti jų produkciją. Taip kad, man atrodo, verta ateiti ir išsirinkti tą, kas tą akimirką tiesiog kvies paragauti.
2: Ir aš dar papildysiu, kad bus ir krepšinis, čia berods nepaminėjo Rūta prieš tai, kur irgi, o tie, kas žaisti, dar ir prizungaus irgi valgomų, tai, tai bus tikrai labai daug įvairovės.
1: Taip, ir aš dar apie tą krepšinį mūsų bičiuliai Rimi, iš tikrųjų kartu su LKL, tai čia ne šiaip savo mes krepšinių turėsim, mes rimtą krepšinių turėsim, ir iš tikrųjų žaisim, visi žaidėjai gaus tikrai vertingus sveikatai palankius užkandžius, tai vienu žodžiu, kur pasisuksi, ten kažkas malonaus laukia.
0: O kaip apskritai kilo mintis tą festivalį išplėsti gerokai už maisto ribų, nes, kaip minėjote, na, įvairiausiai bus nemokamų dirbtuvių nuo sveikatai, palankių desertų iki laukinių augalų ir drabužių štampavimų ir panašiai?
1: Tiesiog ta tema, jinai, kaip jau irgi taip užsiminiau, jinai aktuali visiems, nuo ką tik gimusio kūdikėlio iki senjoro. Nes valgome visi ir tą tokį, kaip čia norisi apie tą maistą, kaip mūsų organizacijos ir yra tikslas, šviesiai, pozityviai, kviečiančiai, smalsiai kalbėti. Ir norėjusi sukurti tą erdvę, kurioje ir būtų galima tą daryti, kur, o, man čia įdomu, aš čia kažką veikiu, o, kažką sužinojau, arba kažką paragavau, arba kažkokią naują mintį išsinešu. Taip pat per tą tokį, kad ne tik atsisėdau, paklausiau kažko labai konkrečiai kartais ir taip reikia, bet festivalis ir buvo apie tai, kad būtų pozityviai, šviesiai, lengvai, be jokio kažkokio mokymosi gilaus, o vat ten, kur man įdomu, ten aš ir galiu tą grūdą savo išsinešti.
2: Ir mes matėm iš pernai metų, už pernai metų patirties, kad žmonėm įdomu yra, jie, aišku, maistas jis irgi visada viskas tarsi galiausiai apsisuka aplink tą maistą, bet būtent, kad vis tiek mes iki to maisto irgi nueinam per įvairiausias veiklas, jeigu mes einam į susitikimus, tai maistas, bet šalia galbūt dar kažkokios ar pramogos ar kas, tai mes matėm, kad pernai metais pasiteisino, na, tokias, sakyčiau, tikrai žymiai mažesnė apimtimi įtraukiamas įvairių veiklų ir šiemet tiesiog norim parodyti, kad jų dar daugiau gali būti.
0: Tai daug veiklų vaikams, ar ne, esate numatę, tai labai laukiamos šeimos turbūt, ar ne?
1: Šeimos labai laukiamos, bet ir vaikai, ir suaugę. Tai tarkim toks, pat kaip vienas iš smagių, tikrai netikėtų pramogų bus didelio aitvaro tapybą kartu su menininku, ir paskui mes katedros aikštėje jį kelsim ir visi mėgausime su savo bendru darbu. Tai čia laukiami tiek vaikai, tiek suaugę. Turėsim tikrai smagius vaikus užimančius personažus, tai bus ir milžiniški muilo burbulai, vidukų piešimas. Kartu vienose dirbtuvėse darysime sveikatai palankius saldainius. Tai tiesiog tikrai sakau, kada beateitų tie vaikučiai, jie tikrai ras kur tą padėti savo energiją ir smalsumą.
0: Na ir matau, kad apie muziką buvote užsiminusios ir matau, kad scenoje bus kolektyvai ir atlikėjai, na, ne tos tradicinės populiariosios muzikos, daugiau, sakyčiau, alternatyvesnės, ar ne? Tai pagal ką rinkotės tuos atlikėjus, galėčiau paminėti Baltasis Kirios, Golden Parazitnika, Ganga, ar ne? Tai kodėl būtent juos pakvietėte?
2: Na ir mums patiems jie patinka, čia vienas iš kriterijų matyt buvo, kuris padiktavo, ką mums pasikviesti, bet tuo pačiu vienas iš dalykų tai, kad ir tie atlikėjai yra visai prijaučiantis mūsų temai, mes į tą esam atkreipę dėmesį ir be abejo, man atrodo, kad tos auditorijos šiek tiek yra persidengiančios gal dėl to, kad jie irgi yra prijaučiantis ir na ir tada natūraliai kažkaip jų auditorija kažkiek irgi yra į tą pusę, tai man atrodo, kad čia taip labai gražiai tiesiog suderėjom pavadinkį.
0: Na ir kartu su šituo festivaliu ir augalinis savaitgalis vyksta, tai plačiau apie jį papasakokite, na kas tai per renginys.
1: Turim tikrai didelį būrį augalinių restoranų, taip vadinamo, mūsų bičiulių, kur mūsų puslapyje www.augalin.lt, nuėjus į restoranų skilti, galima netgi žemėlapyje pasižiūrėti, kur tos maitinimo įstaigos yra. Ir išsirinkti, tenai ragauti, skanauti, kažką atrasti, būtent augalinių patiekalų, kurie yra iš tikrųjų ir su mūsų kolegomis, kartu su tų restoranų šefais sukurti arba adaptuoti, arba padaryti taip, kad jie būtų tikrai skanus, patrauklus ir tikrai žmonės kviestų kažką naujo išmėginti. Tai va, tai tikrai labai kviečiam savaitgalio metu apsilankyti ir restoranuose, patestuoti kažką naujo.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos grįžę mes daugiau apie augalinį maistą pakalbėsim.

Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje vyks katedros aikštėje augalinio maisto festivalis Augalin Fest ir mes su mūsų šios dienos viešniomis jau nemažai aptarėme viso renginio programą. Dabar plačiau pakalbėsime apie augalinę mitybą. Na, įdomu, kaip ir jūs jau sakėte, kad festivalyje tikrai nebandysite įrodinėti vieno teisingo valgymo būdo ir viena diskusija net pavadinta šio laikinio žmogaus lėkštė du radikalūs poliai ir kas tarp jų, tai kokius tos radikalius

0: Vilniaus ritmu. Vilniaus savivaldybė nepritarė siūlymui nuo rugsėjo iki metų pabaigos keleivius viešuoju transportu vežti nemokamai. Tokia priemonė, kurią siekiama sušvelninti dėl konflikto artimuosiuose rytuose išaugusių degalų kainų poveikį ir paskatinti gyventojus persėsti į viešąjį transportą, miestui kainuotų apie 5-6 milijonus eurų. Savivaldybė teigia, kad viešojo transporto patrauklumą labiau lemia jo patikimumas ir dažnis, o ne bileto kaina. Šiuo metu apie 70% sistemos sąnaudų padengiama savivaldybės lėšomis, 30% iš bilietų. Miestas vietoje nemokamo transporto planuoja plėsti maršrutų tinklą, dažninti reisus ir atnaujinti parką. Nuo rudens bus pristatytas dar 81 naujas troleibusas, o iki 2027 metų pabaigos 112 elektrinių autobusų. Vilniaus rajono savivaldybės taryba svarstys siūlymą vieneriems metams neatlygintinai perduoti Lietuvos Šaulių sąjungai buvusios mokyklos patalpas Rakonių kaime. Šauliai čia planuoja rengti mokymus, pratybas, jaunųjų šaulių sėmimus ir pilietinius renginius. Taip pat savo lėšomis prižiūrėtų ir veiklai pristatytų pastatą. Šiuo metu tuščio pastato išlaikymas savivaldybei kasmet kainuoja apie 60 tūkstančių eurų. Savivaldybė teigia vertinus ir kitas siūlytas vietas, tačiau dalis jų naudojamos ugdymui, jau numatytos kitoms reikmėms arba yra prastos būklės. Pabrėžiama, kad perdavimas Šaulių sąjungai būtų laikinas. Per tą laiką ketinama ieškoti ilgalaikės pastato paskirties. Galutinį sprendimą priims Vilniaus rajono savivaldybės taryba.
1: 2024 metų muzikos hitas.

0: Jūs FM.
1: Reklama.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
1: Reklama.
0: Vilnius FM.

0: Jones.
1: Vilniaus ritmu. Visą rugsėjį Lietuvos moksleiviams automatiškai galios nemokamas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų keliuose. Jau 27-ąjį kartą socialinę akciją Apsaugok mane rengia Lietuvos draudimas. Draudimu, kurio suma siekia iki 5000 eurų, bus apdrausta apie 350 tūkstančių šalies moksleivių. Apsauga galios visą parą vaikams keliaujant pėsčiomis, dviračių, riedučiais, riedlente ar neelektriniu paspirtuku, tačiau negalios važiuojant elektrinėmis transporto priemonėmis. Tėveliams ir globėjams draudimas atskirai aktyvuoti nereikia. Įvykus nelaimiai, būtina apie ją pranešti policijai ir kreiptis į Lietuvos draudimą. Akcijos organizatoriai taip pat primena, kad prasidėjus mokslo metams eismas suintensyvėja, todėl vairuotojai raginami būti ypač atidus, o tėvai su vaikais dar kartą aptarti svarbiausia saugaus elgesio gatvėje taisyklės. Vilniaus mokyklose pradedamos diegti elektroninės registracijos sistemos, kurios pakeis iki šiol naudotus popierinius svečių ir aktų išdavimo žurnalus. Per vasarą tokia sistema jau įdiegta 26 sostinės mokyklose. Jose pastatytos planšetės, kuriuose atvykę lankytojai gali registruoti savo atvykimo ir išvykimo laiką, o mokytojai kabinetų raktų paėmimą. Mokyklų darbuotojai realiu laiku gali matyti lankytojų srautus, kabinetų užimtumą ir raktų judėjimą. Tikimasi, kad naujovė sumažins administracinę naštą ir sustiprins saugumą, o ateityje sistemą ketinama įdiegti visose Vilniaus mokyklose bei papildyti naujomis funkcijomis – lankytojų srautų analizę, priminimais apie negražintus raktus ir integraciją su įeigos kontrolės sistemomis.

Vilniaus ritmu. Šį vakarą 20 valandą Bernardino sode vilniečiai kviečiami į nemokamą šokį vakarą po atvirų dangumi. Vasaros vakarą čia skambės gyva retro muzika, kurią atliks Lenkijos Mava orkestra Dansigova ir Lietuvos Switch Band. Organizatoriai kviečia ne tik šokti, bet ir tiesiog pasimėgauti muziką, parko žalumą bei vakarėjančio miesto atmosferą. Renginys nemokamas. Šį vakarą 21 valandą muzikos svetainėje italų pianisto Vincenzo de Martino koncertas. Daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje gyvenantis atlikėjas festivalyje Nesundorma pristatys naują programą Čiurlionio atgarsiai, kurioje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika susitiks su italų kompozitorių kūriniais. Trijų dalių muzikinėje kelionėje Ramybė, Rūstybė ir Amžinybė skambės Čiurlionio preliudai bei Gianno Francesco Malipiero, Alfredo Kazelos, Giovanios Gambačio ir Nino Rotos muzika. Po koncerto klausytojai kviečiami pasilikti medijų operos Čiurlionis matau muziką seanse. Nuo 18 valandos, kaip ir kiekvieną penktadienį, klausykitės laidos Skanus Vilnius, o aš Jūratė Pilibaitinė linkiu jums smagaus savaitgalio, susitiksime pirmadienį.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.
2: Skanus Vilnius.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai ir žiūrovai, eteryje, kaip ir kiekvieną penktadienį laida Skanus Vilnius. Šį kartą mes transliuojame ne tik tai internete, bet jūs laidą galite pasižiūrėti ir YouTube bei Spotify pasiklausyti. Ir šios laidos svečias yra Marius Paulauskas, kurio verslas yra riešutų prekyba ir tikriausiai ir visoks kitoks apdirbimas. Sveiki, Mariau.
4: Sveiki.
3: Tai riešutai, ar čia toksai labai lietuviškas daiktas?
4: Visų pirma, tai kaip ir lietuviškas daiktas, visi žino lazdyno riešutus, graikinius truputį žino, o visas kitas rūšis, tai tenka tikriausiai atsivežti iš svetur, iš kitų šalių.
3: Iš karto galim prie riešutų, lazdyno riešutų, nes iš ties lazdynų pilni miškai. Jie tą apatinę lajos dalį baigia visiškai užkariauti, jeigu jie dauginasi, bet pačių riešutų retai mes į miške galim prisirinkti. Kodėl? Kas per keistenybę, kad na, dominuoja faktiškai kultūriniai riešutai tikriausiai, ne laukiniai?
4: Tai tikėtina, kad miške yra daugiau gyventojų, ne tik ta prasme žmogus eina į mišką, bet lazdyno riešutus gali būti, kad ir žvėreliam lieka ir taip toliau, ir jų gal tiek nėra daug augančių. Bet Lietuvoje jau lazdynų ūkių daugėja, o kitiems riešutams, kad augti jiems, kad daugintis, veistis, tai nėra tos mūsų tinkamos sąlygos, galima sakyti tai.
3: Tai lazdynai yra pats šiauriausias riešutas.
4: Lazdynų yra tos įvairios rūšys ir tikėtina, kad yra kelios rūšys, kurios tinka būtent gerai dera, bet Lietuvos toj klimatui tinka geografiniai tai vietai.
3: O nu dar riešutai čia galime, taip sakant, filosofiškai pažiūrėti. Mes juos vadinam riešutais, bet pinijų sėklos juk ne riešutai.
4: Tai sutinku su jumis, yra ir migdolo riešutas, irgi yra sėkla prie sėklavaisio priskiriamas. Žemės riešutai irgi taip pat yra sėklos. Tai vaisius, ta prasme, gaunasi toksai kaip ir... Ta įvairovė, jinai ir yra skirtinga ir aišku, ne visi žmonės, ta prasme, net tas visas rūšis riešutų gali ir pažinti ir įvardinti. Nes mes, kad, nu, mes turime fizinę parduotuvę, toje parduotuvėje prekiaujam riešutais, riešutų produktais, tai gaminam vietoje riešutų kremus, skrūdinam riešutus, tai juos maišom su įvairiais prieskoniais, su gaminam juos saldesnius, sūresnius, su žolelėm turim įvairiom, su liofilizuotais vaisiais gaminam. Tai yra labai skirtingi, ateina riešutų mylėtojai, nu, klientai, pavadinkim, ir yra dalis, kurie net pavadinimą neteisingai to riešuto ištarė. Pavyzdžiui, ateina, sako, aš norėčiau barboletijų riešutų.
3: Ir... Ką turi omeny?
4: O tai yra, jie ieško braziliškų arba, kitaip tariant, bertoletijų riešutų. Tai, nu, būna tokių juokingų situacijų, ta prasme, bet aišku, mes visada supažindinam su mūsų asortimentu, ta prasme, pristatom, iš kurio šalies, jeigu paklausė, ta prasme, derlius, nu, kurių metų ir visa kita ta informacija.
3: Tai gerai, tai tiesiog pakalbėkim apie tą įvairovę. Tai vis tiek yra populiariausi riešutai, ne? Tai kas, pavyzdžiui, vat ką pas jūs perka dažniausiai, apie ką čia mums daugiausiai reikėtų kalbėti, kas yra numeris vienas, numeris du, numeris trys iš riešutų?
4: Apskritai populiariausi mūsų prekybos vietoje riešutai keli yra ten, vienų kažkaip negali skirti. Mes turime juos atrinktus,
3: Na, vis tiek dominuoja kažkas, nes nu, aš asmeniškai esu buvęs pas jūs, na, tai atvažiuodavau dėl graikinių riešutų, nes, na, jie tikrai puikus skanus, man patinka ir atrodo, kad juos sveika valgyti kažkuria pasme, tai motyvas yra toksai. Bet kai keliauji po pasaulį, tai tu matai, kad, nu, yra šalis, kurios valgo visai kitokius riešutus. Ir jiems, na, nežinau, pistacijos tikriausiai visur paplitusios, tie patys graikiniai riešutai, gal ne tiek, bet arachisai ar žemės riešutai tikriausiai maisto pramonėje jų ten pilna visur. Tai kaip vat, ką lietuvis, ko lietuvis ieško, jis ieško to lietuviško skonio, jam lazdynų riešuto vis dar reikia.
4: Lietuvis, tą lietuvišką skonį jis ieškodavo prieš kokius 10 metų. Tai iš tikrųjų daug kas klaustavo, ar tai lietuviški riešutai ir rinkdavosi irgi dažniausiai ir tą skrudintą riešutą lietuvišką lazdyną. Ir aišku, mes tikrai daug supažindom kiekvienam klientui, didžiai dalį savo klientų tiesiog pasakodom iš kurio šalies, kaip auga tas riešutas, kaip mes jį paruošėm prieš skrudinimą, kokius ingredientus naudojom ir koks skonis suteikiamas tam riešutai ir po truputį palaipsniui žmonės atsirinko ir dabar iš tikrųjų labai universaliai yra tų riešutų, ta prasme vienas žmogus gali būti vieną dieną labai skirtingai, vieni gali pirkti, tarkim, va, tuos pačius braziliškus riešutus, aišku, graikiškus riešutus labai mėgsta žmonės tikriausiai, kad vieni populiariausių, bet yra ir migdolai, labai mėgstam migdolai be lobelės. Tada turime mes lazdynus irgi be lobelės, jie švelniai paskrudinti, tai tikriausiai, kad dėl to aromato pačio lazdyno, bet jų nieks neklausia, ar tai lietuviškas riešutas.
3: Na, nebūtinai Lietuvoje geriausias migdolas ir išauga. Bet kelis kartus mes išgirdau žodį skrudintas. Tai skrudintas rieštas ir neskrudintas rieštas. Ar, na, suprantama, kad skonis šiek tiek pasikeičia, ar skrudinant riešų tai nesugriūna kažkas, tai jo skonyje ten nepasikeičia kažkas į neigiamą pusę?
4: Tai aš aišku juokauju su savo klientais, kurie užsuka, kad klausimų to susilaukiam, tos, ar tai skrudintas riešutas ar ne, ir kartais pajokaviškui tai toksai juokelis galima pasakyti, kad ar mėsą mes visada valgom žalę, tai pačiai ir riešutas. Riešutai savy išlaiko daug drėgmės ir jeigu tai yra praėjusio, tarkim, sezono, nu, va, šio sezono derlius bus rudenį, riešutų derlius prasidės ir vieni riešutai anksčiau bus nuimami sunoks, kiti vėliau ir bus tada paruošti jau galima, kad juos ne kevale turėti, o išgliaudytus. Ir riešutus atsirenkama netgi nuo to pačio, iš to pačio ūkio užauga skirtingo dydžio ir skirtingos išvaizdos, ta prasme, drėgnumo, ta prasme, viso to išsilaikymo riešutai. Tai jie yra atrenkami ir tada galima, ir tada tikriausiai sandėliuojami, ta prasme, ir juos, jie tada galima juos įsigyti, kaip išleidžiami į prekybą. Tai jeigu riešutas yra kokybiškas, jisai išlaikęs pakankamai drėgmės, tai tas paskrudinimas to riešuto pagal laikantis taisyklių, ta prasme, nereikia jų perskrudinti, dinti per aukštoj temperatūroje gaminti ir trumpą laiką turi tas vykti procesas, nes čia kaip ir panašiai kaip ir su alyvogių aliejum. Jeigu extra virgin olive alyvogių aliejų klausimus irgi kartais išgirsti, ar galima su juo kepti, trumpą laiką tu gali kepti ir tau savybių jisai visų nepraras, ta prasme, ir gausi tų skonį. Tai taip pačiai ir su riešutu. Jeigu jisai turi savyje natūralių aliejų riešutų ir jis kai skrudinda, tas aliejus įsiskiria, jis duoda aromatą ir duoda tą visą skonį riešutu.
3: Gerai, tai galima nebijoti skrudintų riešutų.
4: Manau, kad galima nebijoti. Čia tik aišku yra toks dalykas, kad esam visi skirtingi ir tai priklauso kokia yra mūsų terpė, vat jau būtent viduje, ta prasme, skrandžio ta terpė, ar yra kažkoks rūgštingumas pakėlęs nuo kažkokių tai dalykų, ta prasme, tai čia yra, gali būti dėl streso, dėl kažkokios tai šventės iš vakaro buvusios, ta prasme, gali būti, a ne dėl kažkokio gyvenimo būdo įtempta, ta prasme, situacija ir tada tau gali būti, kad atrodo vienas sunkesnis maistas, kitas yra lengvesnis ir arba išvis tu nelabai gali toleruoti, nes tau, vat, sako, suvalgu ir sako, man apsunkstu. Ir mes tada klausim, tai kodėl jūs apsunkot, bet sako, aš suvalgiu ne saujelę riešutų. Ir čia nesvarbu, ar tu žalius valgai, ar skrudintus, ar su karamelė. Sako, aš jų suvalgiau daug. Visą pagelį suvalgiau ir tada gaunasi, tu supranti, kodėl apsunko, kodėl, tarkim, nu, buvo ir sunkiau ten eiti, miegoti, užmėgti ir tas rytas buvo toksai, nu, kaip ir jauti ir tada kartai žmonės sako, man alergija, tarpsme, atsiranda nuo riešutų, tarkim. Aišku, labiausiai alergizuojama tai, nu, nuo žemės riešutų, tikėtina taip, didžiausia alergija ir... Iš tikrųjų, ir nuo lazdyno riešutų yra alergija didesnė tokia tikimybė, o nuo kitų riešutų, tai kaip sakant, jau čia mažesni tokie atvejai, bent jau mūsų praktikoje, ta prasme, išgirsta iš klientų.
3: Žino, jie iš anksto žino, kam jie yra alergiški, tikriausiai, na, kad ta alergija atsirastų taip staiga, vat, netikėtai visai nuo nulio, tai nėra labai dažnas atvejis.
4: Šiaip labai skirtingai alergija gali jinai pasireiškia ir vėlesniam amžiui ir aišku ankstyvoj to jaunystėj, vaikystėj to prasme, bet nuo riešutų, kiek mes esam pastebėję, pavyzdžiui, pas mus tikrai ne vienas ar keli atvejai per tiek laiko, kiek mes dirbam su riešutais, su džiovintais vaisiais, uogomis su savo produktu, kurios gaminam, tai kad alergija būtų alergizavimas, tai yra keli atvejai tokie, kad išberia arba tiesiog kažkur tai sustoja, vat, kaip sakoma, tas skrandis, tai aišku, čia sudėtingiau pasakyti, ar tai tikrai nu, buvo alergija, bet jeigu pats kokybiškas rieštas, tai tarkim, nuo migdolų yra esam susidūrę, kad tarkim, lobeliai yra alergiškas žmogus, bet pačiam rieštui ne. Tada gali būti žmogus alergiškas natūraliam riešutui, neskrudintam, bet jeigu jis paskrunda, alergijos neišiškėja. Tai...
3: Na taip, čia mes prie alergijos dar grįšime, nes na, kaip elgtis, kad alergija neatsirastų, tikriausiai visiems norėtųsi visą gyvenimą valgyti pilna vertį maistą, visą maistą ir nebijoti nieko. Bet trumpam dabar pasitraukime į muzikinę pertraukėlę, kalbame su Mariumi Paulausku, riešutų sodo vadovu, apie visokiausius riešutus.
1: Vilnius FM 104.3.

0: kartojame. Skanus Vilnius.
1: Grįžtame į eterį, po pertraukėlės kalbamės šiandien su Mariumi Paulausku, kuris valdo riešutų sodą ir daro įvairiausius gaminius iš riešutų. Bet mes pradėjom kalbėti apie alergijas, nes na, dalis žmonių linkia nevalgyti riešutų ir negali valgyti. Bet jūs pasakojate prieš eterį apie tai, kad na, ateina į motinos ir dabar mažiems vaikams pradeda pirkti visokiausius riešutų gaminius. Bandydamos pripratinti juos prie riešutų?
2: Taip, aišku, tėvai, kai tu jau tampi tėčių mama, tu tada pradedi iš tikro ieškoti geresnių produktų, sveikesnių produktų. Ir tada pradedi ieškoti ir tų vietų, kuriuose gali įsigyti tą patikimą produktą. Ir mūsų ta vieta ir mūsų pačių tas noras, kad turėti geros kokybės riešutus, ne tik riešutus ir džiovintus vaisius, ir turėti gaminius iš gerų ingredientų ir kokybiškus. Tai taip natūraliai tikriausiai, kad esam pastebimi, būtent jeigu įsivedi ir į internetą, būtent į paiešką apie riešutus, ta prasme, kur galima įsigyti tų riešutų, nes iš tikrųjų galima įsigyti, tai daug parduotuvėse didžiosios, ta prasme, ir tenai yra labai gražių pakuočių, pakavimų ir labai skirtingos nu, pozicijos ir kainos ir pradėjo ieškoti. Tai, ir turim tą prasme tą klientų bendruomenę net galima vadinti, kur yra tikrai jie pasitiki tuo produktu, mato kaip jis atrodo, žino, kad gali paklausti, ta prasme, jeigu kyla klausimų apie patį tą turinį, apie riešutą ar apie kitą vaisių. Ir kalbant apie alergijas, tai iš tikrųjų jų mažėja, bet vat, yra tas alergijas tikriausiai labai

0: geras tas sprendimas, kad kūdikystėje turi, ta prasme, duoti ragauti produktą, tą maistą. Ir, ir taip atsiranda, kad būtent pas mus susuka ir jau tos šeimos, kurios turi mažylius. Nes anksčiau, kaip mes dirbdavom, tai iš tikrųjų vaikam būdavo netgi vaikai ten 3-5 metų kartu ateidavo ir tėvai sakydavo, aš bijau, gal bus alergija, bijau pirkti riešutų, ta prasme, ir, ir, ir, ir turėdavai daugiau įdėti pastangų, kad parodyti, nu, tą kokybę pačią riešutą. Kad
1: tikriausiai jie jau 3-5 metų vaikai valgė ir saldainius, ir ledus, ir ką tik tai nori, ir tikriausiai jau 100 kartų buvo paragavę riešutų kituose pavidaluose.
0: Tai čia labai tas veikintina yra pas mus, man patinka, aš kaip sakyčiau, jau 2-3 vaikai, jau didesnė šeima gausesnė, tai vat yra tokių klientų, kurie užsuka, jie labai geras istorijas pasakoja. Sako, mes turim namuose lėkštę, į tą lėkštę pridedam įvairių riešutų, kitokių kažkur tai užkandžių ir sako, nu, vaikai yra aktyvus labai. Nu, jie kol auga, ta prasme, jie daug laksto, nebėgioja, žaidimų įvairių naujų aplinkų ir jie, jų mityba yra daug greitesnė, ne mityba, bet
1: virškinimas
0: daug greitesnis, ta prasme, apykaita medžiagų greitesnė ir yra daugėjo tų šeimų, kurios jau ir riešutus vat, turi pas save ant stalo lėkštėje ir kaip užkandis, galima jį valgyti kaip užkandį, kad tarkim prieš pietus, o ne po pietų, kad galėtum turėti daugiau energijos ir, ir yra vaikučiai, kurios iš tikro jam duoda ragauti. Ir atsirenka vienus ar kitus riešutus ir, ir turim tų klientų, kurie net užaugę yra, ateina, tai vienas berniukas yra gal 10 daugiau metų vaikšto su mama, tai užsuko pas mus į parduotuvę aukštesnis už, už, už mus jau užaugęs. Tai
1: nebūtinai tik tai vieno riešutų, bet be abejo riešutai padeda. Tai dar apie tą lobelę riešuto. Kiek jinai yra žalinga, naudinga, ar gal kažkas tai, nu, galų galę, kulinarijoje labai dažnai ją reikia nuimti, nes jinai turi įtrumo tam tikro.
0: Taip, tartumo suteikia.
1: Ar jinai turi kažkokių tai neigiamų irgi kitų savybių, be to kitoniško skonio?
0: Tai jeigu tai kokybiškas riešutas, o kaip kokybė riešto pačią, jinai su, nustatoma, yra, yra keli tie vertinimo dalykai, tai mūsų vizuali išvaizda, tai būtent kaip, kaip atrodo pas riešutas, kad tu matytum, kaip jis atrodo. Aišku, derlius yra, turi būti šviežias, tarkim, šio sezono, nu, vat, jeigu jau prekiauji jau rudenį, tai kad praėjusio sezono jau, kad tai būtų. Tada laikymo sąlygos, nes riešutam, iš tikrųjų, riešutai yra kitose šalyse, jeigu kalbam apie riešutus, kurie neauga Lietuvoje, tai yra atskira ūkio šaka. Tai yra visa grandinė, kaip turi būti auginamas riešutas, kaip jisai nuimamas kurio metu, kaip saugojamas, paskui toliau kaip transportuojamas, tarp yra visi, visi tie dalykai ir, ir tada skonis pačio riešuto. Tai skonį gali suprasti tik paragavęs. Ir tu jauti, jeigu tu valgai, va, tarkim, tą patį graikinį rieštą, kuris yra išgliaudytas mechaniškai, na, tai paprasčiau suprasti, kad yra staklės kažkokios, ta prie suberiami riešutai, jie kaip ir yra važiuoja linija, ir, ir tenai tas kevaliukas jisai sutraiškomas, ir su šepetėliais atsisijoja, ta prasme, ir įsiskirsto, kur tos vadinamos jau kevalo šiukšlės, jos į vieną pusę nuvažia, o pats riešutas jisai nukrenta į kitą, tarkim, į, į konteinerį galima vadinti. Ir yra tie patys graikiniai, kurie kevalas su, sulaužomas, bet jie atidaromi, nepažydžiant pačio riešuto. Tai juos mes gauname iš Čilės, kaip pavyzdys. Čiliai, graikiniai riešutai laikomi vieni geriausių iš Čilės gaunamų riešutų ir jie yra rankom gliaudyti. Vadinasi, hand cracked. taip mes turim...
1: Bet jūs to nerašot pas save, to nėra. Tu negali...
0: Mes lietuviškai išvertę esam parašę prie kainos, prie pavadinimo, kad rankomis gliaudyti riešutai.
1: O kaip yra nulupamas tada tas vat, ta lobelė nuo graikinio riešto, kuris yra išsiraitęs kaip smegenis?
0: Tai jinai atsidaro ir tiesiog yra... tai nėra, nereikia suprasti, kad tai pilnas rieštas, visa galva, vat, kaip smegenys, tai yra puselė. Ir tada ta puselė atskiriama ir išsiima vidinė tą lobelę.
1: Tai mes galime kiekvienai šaliai priskirti, kiekvienam rieštui priskirti tą geriausią šalį, kur vat, jis tobulai kažkokių priežasčių užauga, galit pavardinti keltą, nu, sakykime, graikinis iš Čilės, nu, yra geras
0: aišku,
1: dalykas.
0: Aišku, gal labiau riešutam tai lemia ta geografinė zona, galima tai pavadinti, nes pavyzdžiui yra makadamijų riešutai. Jie pas mus bent jau Lietuvoje, tai jie yra, nežinau, 10 metų, tikriausiai anksčiau, jeigu kažkas tai atsiveždavo, tai tikėtina, kad iš kelionių, kaip, nu, kaip egzotiniai, tarkim, vaisių, kaip egzotiniai kažkokį tai produktą, tai makadamijų riešutams reikia šilto klimato ir daug drėgmės. Tai kaip pavyzdys, jie auga Australijoje, tai jau yra pusiaujo, ta prasme, ten tas dalis ir toliau keičiasi klimatas Pietų Afrikos Respublikoje. Na, ir aš nežinau apie Ameriką, ten ar Šiaurės, Pietų Ameriko, ar auginama, ar neauginama. Tai riešutus gal sakyčiau labiau apie tas geografinės zonas galima būtų suskirstyti.
1: Kiek atsimenu, irgi ten tai viskas išmakada.
0: Klimatas riešutų, tinka, taip, bet ten gali būti gal ir nu, iš to Azijos, tos Pietryčių Azijos regiono atkeliauja, nes vis tiek vyksta... tikriausiai prekių judėjimas, vadinkim taip.
1: Makadamijų riešutai, nu, jie truputėlį tokio specifinio skonio, nors jie kažkaip laikomi labai gerais dėl kažkokių priežasčių, bet, nu, jie akivaizdaus skonio, tu tikrai atpažįsti ir nebūtinai tai yra labai pažįstamas ir priimtinas skonis, nes tu tikėsi kažko kitko. Tai vat tie nauji skoniai, kaip jie atsiranda, ar lietuviai linkia išbandyti neragautus dalykus?
0: Iš tikrųjų, esame skrūdinę rieštus gaminę su japoniška mača, žalia arbata. Tai tikriausiai buvo prieš 5-4 metus, kai mača nebuvo populiari Europoje ir nebuvo populiari Lietuvoje. Ir tai buvo migdolai, turėjom geros kokybės markono migdolus ispaniškus. Markono migdolus apskritai juos nuima derlių ir didžiąją dalį juos išparduoda, nes jie iš migdolų, tai kaip migdolai rieštų karaliai, tai jie jų viršus pats, nes pati ta riešuto tekstūra, skonis, kremiškumas ir kai jisai paskrunda, ta prasme, dar labiau atsiskleidžia tas visas ypatingas derinys, kad paskrudintas riešutas ir mes kažkaip sugalvojom, kad reikia kažkaip kitaip pagaminti, tai gaminom su mača, su daug mačas arbatos.
1: Jis tiesiog padengia
0: taip,
1: jos
0: taip, mačą. Padengiam, taip.
1: Ir kaip, žmonės patiko?
0: Tai taip, išskirtinumas garantuotas.
1: Dalyką,
0: šiuo metu neturim markonos migdolų, nes mes jeigu pagaminam su vienu riešutu, mes nekeičiam kokybės, to prasme, neieškom, tarkim, ne markona, yra migdolų rūšių apie 200 skirtingų pasaulyje. Tai, nu, jeigu turime markoną, tai mes galvojam, kaip arba jį parduodam žalę, tiesiog, kad įsigytų žmonės, arba gaminam su prieskoniais sūresnę versiją, arba gamindavom su mačiu. Nu, nes tai buvo daug išskirtinis ir taip sužinojom, kurie klientai mėgsta žalę arbatą. Ir jiem tai būdavo kažkas tokio, nes...
1: Šiai dienai taip tikriausiai mačą mėgsta jau labai daug žmonių ir tas pokytis įvyko labai labai greitai visam pasaulyje, tas tiesa. Tai mums atėjo laikas pasiklausyti muzikos, kalbamės su Riešutų sodo vadovu Mariumi Paulausku apie riešutus ir apie kitus dalykus, kurie gerai dera su riešutais. Dar čia laukia mūsų įdomus viražai. Iki pasimatymo.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.